0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночен програму је час за културне дроптинице. По свету се лето споминја столетнице ројства Майлса Дејвиса, джезовскому глазбенику, ки се родил 26. мая у Америшки звездни држави Илиной, се покланеја с проекцијами филмов, радискими одајами и концерти. Но туди Любљана се поспомнила Майлса Дејвиса 14. јулија у оквиру Меднароднега Любљана фестивала.